31. godina slobode, 14. septembar, dan oslobođenja općine Bosanski Petrovac, 1995-2026. 14. i 20. septembar u Bosanskom Petrovcu se svečano obilježavaju dani oslobođenja općine Bosanski Petrovac. Program obilježavanja. 12.9.2026. godine od 16 do 21 sat svečano otvaranje manifestacije sa mladima, sportske aktivnosti. 14.9.2026. godine centralna svečanost povodom dana oslobođenja. U 6 sati ispraćaj učesnika na marš putevima 5. korpusa. 15.30 istorijski čas sa učesnicima na Medenom polju. 17.30 polaganje cvijeća na trgu Šehida. U 18.00 prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. 19.00 dolazak učesnika marša na trg Šehida i početak oficijalnog programa. 20.00 svečani koncert gosta Šejla Zonić. 22.00 svečani vatromet. 15.9. do 19.9. organizovana posjeta i obilazak šehidskih mezarja. Šehidsko mezarje u Orašju, šehidsko mezarje u Zenici, šehidsko mezarje u Travniku, šehidska mezarja u općinama Unsko-Sanskog kantona. 29.2026. godine dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 11.00 svečani susret boraca i starješina na mjestu spajanja 5. i 7. korpusa pod Bosna Plasta i Druženje. U 12.00 obilazak šehidskih spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18.00 dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režiser Avdo Husejnović u sali Doma kulture. 24.9.2026. godine dan posvećen civilnim žrtvama rata. U 13.30 učenje Jasina na